0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngë né Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeful Orange Money la. Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba Thiakanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam.
2: Misrak mi abi jaay khayr manabat wajal ilahi maskani Touba ba. Misrak mi abi jaay khayr manabat.
3: Cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daro moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andina ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo jokk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm heliport.

0: leen protéger répression bi nekul suñu premier paramètre mo mujjé moy orienter éduquer informer etc etc voilà la répression répression nak du li nga xamanté moy suñu mission première mais def en sorte que talibé ñew fi ki Touba ñu mëna am magal bu gëna bax bu gëna sel bu gëna kawé bu gëna nangu lolu yépp ki jam ma ngi ñaan également talibé julliti alkati buñu tek ki sel bu yoon buñu tek ki bunti dañ ko tek jox ko ay denkané yu lèr en rapport ak wa comité d'organisation du grand magal de Touba waxonako ci kanam serigne bi parce que sa su nek rerewuñu ak wa comité de gestion ak comité d'organisation du grand magal de Touba donc amna ay kilifa yi nga xamantene xeyna ñun alkati xamuñu len lolo tax ñom dañuy tek kenn ki sen membre suñu wet pour xamaluñu ni di kilifa diw war nañ ko baye mu jall diw baye len ko mu jall bu ko defé lepp dina soti ki jam
1: xibari ci benno fm
2: mu nekkon commissaire Daouda Bodiane doon wax ci karange gi nga xamanteni señ bi dal na len koy soñu pour ñu xol yeen ci agent yi nga xamni ñu koy indi ci bi dekk bi ñu wax ci leneen mu soxal reportage mam ci kierno ko so ci bu jëm ci ginnaw ministre de l'assainissement bi mu fa démé cheikh tidiane dié saytu bi nga xamné def nako fa fofu ci ties ginnaw liggéey bi nga xamanteni ñu ko fay door mom nak yëkëti nañ ci ay cadeau di wax ni bép taxaway bo xamné dess nako ci jël rek ngir gëna mëna saytu li nga xamanteni modi as lepp lo xamanteni day jëm ci ndox yi nga xamné da fay ta liggéey bi nga xamné su mënon ko fi dess nako def ni mu gëna yaato ñu tewlu ay cadeau
3: fi ci diwanu ties kilifa yi ñu ngi wëy di téla jël seen matukaay ngir wañi jafé jafé yi ñu némé ku ci mbënd mi ak ci jamono nawet gi ñu toll
1: xibari ci benno fm
3: fi ci diwanu ties kilifa yi ñu ngi wëy di téla jël seen matukaay ngir wañi jafé jafé yi ñu némé ku ci mbënd mi ak ci jamono nawet gi ñu toll ay tanki némé ku yu jëwriñ biñu denk walu assainissement ak ndox mi di cheikh tidiane dié fi ci diwanu ties ci ay barab yu bari yo xamné nawet bu joté dañuy son lolu lu ci melni mbambara dalo bu sampaté ak canal bu ngant lepp nak ngir saytu jafé jafé yi ngir indi ci ay safara ci buñu sukkandiko ci ay cadeau
4: fi ci ties dafa doon lu am solo ñu ñëw fi ndaxte ki di maire de la ville Babacar Diop yagna ma ci soñu dima ko wax ni ties yagna am ay jafé jafé daw gis nañ li fi xew il faut que tourner yoy ma bolé ci ties maneko luma jappone la ba nop motax demna fofu ci mbambara nga xamni onasa nga fay def station bu am solo amna fa ben espace bu tuddu toxaline at mune da fay am ay jafé jafé ci inondation def nañ fa ouvrage bu mag bo xamni nena len fi ak le 31 juillet ay fana ci dess onas dina paré liguey bi def fa pompe yi installer ko bima fa joggé itam dem ties est fi nga xamni moy ñi wax dalo sampaté yoonu ndox la bo xamni dañ ko ubbi ci soufu ray bi lu touti la nak lo xamni ndox mu bare fa taxi waye bu ñëwé da fay am problème pour jall ren nak li ci xej rek moy ñu continuer jappalé len diko fatarñi di len gungé di ubbi yoonu ndox bi ba ndox mi di mëna jall
3: ba tay mom jëwriñ ji di cheikh tidiane dié joxé na ay ndigal waye tam jëmé ci ñu taxawal ben comité de pilotage bo xamné gouverneur sax mo koy jité ngir saytu nak bép liggéey bu ñu door ak bu ñu neussal jëm ci xex walu mbënd mi
4: joxé na ci ay ndigal def comité bo xamné monsieur le gouverneur mo koy présider direction de la prévention des inondations dina ci nek assurer secrétariat bi waye maire ville dina ci bok commune yi nga xamne ñu ngi ci biir ties dinañ ci bok muy ties nord ties ouest ak yenen commune yi nga xamne yépp dinañ am ay jafé jafé communauté bu yaatu lay doon waye technicien wu ak yenen ministère sax dinañ leen ci bolé su ko défé ñom ñoy ñew jangatal ma gox bu nek projet bañ fa bëgg def nan la wara mel fofu ci dalo sampaté chemin de fer amna projet bu mu fara indi dina indi présenter ko ku ne nga indi ci sa xalaat wax ko ñom itam dina waxtaan ak sama collègue bi nga xamne mo yor transport pour mu yombalal ko chemin de fer comme ça bala at mé jeex wala buñu dugg ci balé adak ci benen budget ñu am moyen yo xamne dina def liguey bi
3: fi ci benn dëkk ñaari gal kilifa yi nak daan nañu taxaw tém ngir gëna ñongal xéxum bënd mi ak tamit artu jëmé ci nawet bi motax bép matukaay rek tambali nañ ko jël ngir benn ndox baña tak fenn ci jamono nawet
1: xibari ci benno fm
2: mu nekkon reportage mom ci ñu ko soccu bu jëm ci ministre bi nga xamni daan no dem fofu ci ties muy ministre de l'assainissement cheikh tidiane dié ñu wax ci leneen mu soxol gannu xibari ñu and ñu ci and ak seyni jeng muy délégué de marché okas di wax ci produit yi nga xamantene ñu koy waccel ci magal gi muy dalal nil xeli di xamne lepp yem na waye dinañ ci jël bepp matukaay bo xamantene nak wonan ko ci jël ngir yeen ci

0: produits yi nga xamni ñu koy duggal ci bi dëkk bi te amana sax périmé na wayante nak bëpp képp ko xamanteni gis nañ ko ci yow daan dina la tek ay daan nga mën ko xaarandi ñu téwlu ay cadeau
1: wa service économique ñi ngi fi ñi ngi def seen liggéey ma sha Allah service d'hygiène ngi fi ñom ñepp nga def seenu liggéey ñun ñi timit wax dëgg yalla képp kuñ gis nga dugg ci marché bi da nga xamanteni woor na né produit yi ngay jaay baaxul ci santé ah dana la gannonce nak wax dëgg yalla ndax dañ nan la soit dañ nan la li nga fi indi suñ xamé né koy tay taylo nga bëgg sa stock nga jallalé ko ci magal gi té fekk dara baaxu ci su bobé buñ xamé loolu mom dañ lay dañ woté su fekkenténe nak ko xamanteni xeyna xamul la dafa jël rek indi dañ koy wax né ko gënël su bagage bi na gën marché bi num gëna gawé lolu mom wax deug yalla nonga ci doxal luñ man bis buñu xey bis buñu ñong ci waaw
2: amna ay daan ñu ñeen te nar leena te bu dila
1: amna waaw daan yi mom xam nga baado la li ñuy wax du yar morom ja nun bu fekke daan dara desul lumay daan rek dañ leen di baye ak autorité yi muy wa service du commerce manam lu melne contrôle de prix ak ñi nga xane ñoy seytu ba xam produit bi adat bi jeex na wala jeexu muy wa service du jeune waaw
2: ci lolu wat magal gis nañu ni fi ci marché cas amna ben organisation bu ñu di am ñott nga ne lolu am ben impact ci jaay kat yi nga xamne ñu fi nek
1: manam organisation bu
2: manam gëna yaatal mbedd yi kenn lalu ci mbedd yi
1: lolu mom wax deug yalla dañuy sant yalla bu baax di julli ci yonent bi sant Serigne Touba di sant nak khalifa general ndax waxon na ko barki dem rek ci ben radio interview na fi ma tok laaj nañ mo wax len mbedd yi mom wax deug yalla ab jaaru kay du jaay kay man waxumako Serigne Saliou mom Serigne Touba moko waxon te ñooñu li ñuy gis ñun gisunu ko am ab teli nak wax deug yalla bu fekkante ne dañ ca jalo auto demul dikul nit demuta dem munta dik wax deug yalla lolu mom du lu gën l'essentiel nak comme lima la wax rek deuk bi mom ñepp dañu rir wursi ko jeunesse bi dañ leen wutal luñu liggéeyé ñu am ci luñu japp waye ñepp xajuñ ci marché bi ba taxna biñu xalé mbéddi ñi xat ci gannaaw barrière yi nga ci gannaaw barrière yi waye télé bi mom yalla da dogal señ bi baye fali la ko denk baye fali nak ñi ngi def seen kemt lay katan waaw ndax ñom gannaaw ndigalal señ bi la keneen mënu leen liggéeyé ko señ bi gannaaw ndigalal señ bi la motax fofu mëna tiaxani wuñ ko bis bu yalla sak dañ seen ñaari auto yi dañ ñew kuñu fekk ci kaw télé bi nga tek ko dañ ko nangu bu ñëk nak wax deug yalla ay cantine nak loolu lañ doon tek ci kaw télé bi nak loolu dafa xawona exagéré bu mopp nak waye loolu mom du lu rafet ndax booba amna jamono yi marché bi doon lak yu bari yu metti yoyu xataayu mbedd mi ba nga xane sapeur amul fu mu won jaar motax waye li lay xamal deugar pur bi baxna ta yele ci gannaaw wara tollu ci wër wala wër ak dara amna côté bu marché bi commencé won di lak mais immédiatement biñu woy wa sapeur pompier dañu daldi gaw ñew fay lak nga xane lam fa jotto yak bari wul fa jotto na fam déparé won rek fa la yam xam kon lolu wax deug yalla amna njariñ wa ak yenen dal sapeur pompier mënu fe ñew ambulance mënu fe ñew dara mënu fe ñew ñu bari sax kilifa yu bari sax nga tuñu ñew ci marché bi ngir xati waye nak gannaaw yaatal nañ mbeddi ba nopi nit ñangi ñew li dess nak moy at mu nek nit ñi dañuy gëna yok ma sha Allah jeune yi ci daara yi lañu nekkon wala ñu nek ci école yi wala yu dem non buñ fa joggé te yalla dogal lañ doon wut fofu mat ci nam wara maté dañuy bëgg ñew yor seen yi wayjur wala ñu bëgg teranga bu boba nak ci marché bi lañu jalo ci le fait que nak ñu leen di bayyi di leen sétan non di leen dakkul li gën nak mom moy fexé ba dëkk bi am ay usine ak yenen ndaw yi mën ca liggéey su ko défé ñu mëna bayyi marché waye nak ko ku jappul ci dara kat faaw dana jima la nga mbitu ci dara ku nekk ci tenn wala mu nekk ci geej de lab soko talaloon jaay sax day défé né dana ci mucc ndax loxoy dag moy gënal mo koy gënal bakkan bi faak
2: ci lolu xamna dernière question bi rek jëm ci yeen say walu fay juuti geej ci ak bu dé ñom ñu koy fay est-ce que lolu ñom ñu gis ñu yeen
1: waaw xam nga dafa am lo xane non señ bi motax ñun ñepp noongi fay bu dé ci fi ci marché bi wa commune bi bureau bi ma ñomako bok ño fi nek ñi collecteur yi ñi ngi fay ci li tax ñi wax marché waye lolu marché bi mom 300 mètres sur 80 rek la di 1623 places ñoñu ñom ñi ngi fay wéru dé wone lañ leen di lañ wara fay ci ay taxe ñi ngi koy fay commune mu dess nak ma centre commercial yi ak yeneen ci dess yoy ñom bu reet par wer bi marché bi di fay ñom fayu ñuko ndax privé la waye nak ñi ngi fay patente patente bi mom ñi ngi koy fay bu baaxa baax xana kay li ni bëgg nak moy ñi fay ko patente bi dal lañu dimbali rek woyfal seen loxo ndax jamono ji soosi da xawa doy war jamono ji da xawa metti motax ba leg nga dem ci nit gis ko lim yor fekk na bagage jamour kessel la dajale fo te xamul ba xam dana ci muccu wala du ci muccu xamul ay boroko ci fekk wala den nga ñew fayiko taxi mu warona fay 100000 francs nga fayiko 200000 lool dana xawna metti lool dal bu nu ci mané dimbali damay ñaan nak su fekke man nañu ci dimbali nañu dimbali di ñu woy falal ndax Touba da bukut ak benen dekk fi li fi nekk ci ay frais da bari jërul makoy detaay yaama ko gëna xam ab talib bañ go bo señ fallu lañ la tuddé li fi nekk ci ay frais da bari téggu ci ndoddum ko xane señ ko bañ lool nak bu fekke da nga le marchandisme jàngu ba paré ñu wëlbeuti kuat lenen téggaat la ci lu gëna dis ci dëgg dëgg nañ ko sétlu wat kenn ku ne da ngay xol ba xam li nga yam sa morom buñ la ko yonon dana la neex wala deet waye nak buñ def rek xawlé jikoy geej jeun bo ëpp sa doole ëpp doole sa morom rek won ko ko lool dal mom nañ ci dimbali bu baaxa baax
3: xibaari ci Benno FM
0: mu nekkon ganu xibaari ñu andon jek délégué bu Massé Okass Seni Dieng xibaaru yeglé kay yi lañ ci toftal bu japp né ñu and jek Bamba Saxo
4: dal leena jamm tay rew mi code jëm mi xey ñun ci épice di tibandiko suñu toggu ak ri local bi mu ne ñaar élément yoy la nak ben substance cancérigène moko dal di contaminer liko fédjal modi ab étude bi nga xamanté nak défé nañ ko ci université Cheikh Anta Diop bu Dakarou mo siwol ni épice yeno jaay Sénégal amna ay bactéries yu nga xamanté nak da ko contaminer té bactéries yoy nak day joxé cancer Cheikh Mbay bi nak téméré jël juroom fukki amna ay contamination aflatoxine info yene kay ni Cheikh bi nga xamanté nak mom mo am contamination substance cancérigène mu ne ciéb mbay bi bok ci dé mu ne wén ciéb bu nga xamanté nak mom lañu duggal ci réew mi waye ciéb bi nga xamanté nak mom lañu bay ci biir réew mi dara nekku ci libération yéne kay ni ginnaw ciéb ak épice amna ab ëttu bu yaatu nga xamanté nak ñi ngi do yëngatu ci défaru ndox mi nga xamanté nak ñi ko doon sol ci mbuus ci ka jaay ëttu wolé nak daal nañ leen di tek loxo ndax ñom nak anam giñ ko doon défé teunkul ci sunu teural li yoon ki di Ibrahima Baldé ak Idrissa Dié ñom ñaan nak bok nañ ci ndax té nak Ibrahima Baldé mom lé 2021 ba légui mi ngi yëngatu ci défaru naka don nak Idrissa Dié mom 2023 ba legi bi ngi yëkëtu ci ndjaayam ndox yoy nga xamantene nak mom lañuy def diko sol ci mbuus yi mu ne ñom ñaan nak gëna téggu wun ci yoon wa brigade de recherche bu fédéral daal na leen tégg loxo waye ñom nak daal na ni nanguni ay faux documents lañ yoron ndax documents yi nga xamantene nak mom lañ yor ni dañ ko jënd ci benn doomu adama Ibrahima Baldé neen nak bosom mi ngi ko jëndé téméré jooni clé di Idrissa Dié neena ay kayitam mi ngi ko jëndé téméré jooni ak ñeen fukku ci jamono joj nak walfu quotidien ni njit réew mi jomay fay talul nak réew mi ak jafé jafé nek ndax mom nak ma ngay woy di politique di massifier li nga xamantene nak modi coalition jëm nak ci so parti politique yene kay di xawal ni jomay nak ma ngay roté bu baaxa baax ci wa passef ndax ñu bari nak ñi ngi tek seen ndam taak di ka fekk ci coalition bobu le yene kay mi ngi leral ni nak naka la jomay di tibé ndaw passef nak di la indi ci coalition bobu le Aline Badr Kandji de sociologue mom nak neena jomay ni nga xamantene noné la téggé geut yi ci ndaw passef yi dafa bëgg rek daldi tass parti bi lool nak la ci djublu motax nak mu téggé geutam ci ndaw yi babo amadou ba jide cadre ci passef ne nak passef mom li fay jugge danaka yeugalu ko sax ndax te adhérents ñoo upp motax nak mu ne passef ma ngay dox andak ñi nga xamantene nak ñoo bok nak benn bëgg bëgg benn idéologie benn gis gis sus a ni ndaw yi nak ñi ngi faqé fu nek di wutali coalition jomay président mu ne ñeen fukk département ak juroom benn yi nga xamantene nak ñoo nek Sénégal ndaw yu bari dal dañi tek seen ndam tak ci passef transhumain dem fekki coalition jomay président yor yor yene kay ni li nak ay manipulation kessé la ndax nak ñi nga xamantene ño tekki gum seen ndongu tank ci biir parti passef botu ñu sax témèr té nak am nañ ay juné adhérents mu né motax ñi nga xamantene nak tekki nañ seen ndongu tank ci passé wuréli coalition jëwé président ndax poste ak privilège yëngulul sax parti passef jëmono joj nak les éco yéne kay ni directeur général bu HDM mom nak ma ngay wëy di défali jomay bëgg bëggam ndax té nak képp ku nga xamantene nak fekk nak ci biir kër liggéey kay goglé té andok bëgg bëgg jomay rek dalay dakk ci biir kër liggéey kay goglé sép la nak tek la fele yéne kay bi dina xamal ni DG bu yes bi nak dakk na jëm ñent cadre yu doon liggéey ci SNHLM mom nak limu xamle modi réseau économique ak organisationnel motax nak mu dakk jëm ñent cadre yoyele mom Abdourahmane Dabo néna ñaari até gi ni ñoñé nak nek ci biir direction boblé defuñu fi dara amul lén li nga xamantene nak indi nañ ko keur liggéey kay goglé té lépp lu nga xamantene nak koppor la um lén amel rek dé lén ko djébal comme ni ko yoon santané enquête yene kay ñew ñun nak ci entreprise publique yi ak anam gi nga xamantene ñi kay dakk yene liggéey kat yi té téggul ci yoon mune nguur gi nak lépp luñu jik moy ndiak té bép pot bu toj rek mom nak mo kay fay mune alternance nak bon fi ñëw ba légui lu ëpp fanwéru jooni liggéey kat dal na len dakké ci fonjib AM somi sen grand théâtre ak TDS moy lu ëpp nak jurum ñaat téwéru million yoon nak dal na len kay condamné ngir ñu fay ko SNHM nak jurum ñent cadre yi nga xamantene nak ñom la dakk seen indemnité mi toll ci digënté jurum bénn million ak lu ték ba ci fanwéru million ak lu ték le cordé yene kay mune Macky Sall nak ma ngay doxal mom mi nga xamantene mo bëgg jël bop kurelu mbotay xéedi ginnaw bam doon jakarlok jurum mi adversaire mi mom nak Macky Sall dal nay présenter projet néna nak jamm karangé multilatéralisme poids au bord bi ak réforme ONU ak conseil de sécurité yoyé nak moy priorité buñ ko falé mu jité kurel mbotay xéedi l'observateur ni Macky Sall nak amatul ben tang bu muy perte mu ngay wéli campagne am ginnaw grand oral bi nga xamanté nak amal nak ci karamu jurum mi adversaire mi ci kurel mbotay xéedi Macky Sall défendre na gis gisam ci buñ ko nak tabé mu jité kurel mbotay xéedi néna li di ONU ak conseil de sécurité faaw mu daal di kay réformer point actuel yene kay ni Mamadou Makhtar Cissé di jonne bi nga xamanté nak mom lañu denk biir rew mi mi ngi don amal tukki néméku ci kërru diiné yi mom nak lim ci djublu modi gëna dëgeural digënté nguur gi ak tarixa yi ginnaw bamu démé Touba mi ngi sakku nak ay ñaan ak ay conseil yi ci tiwawon kër mam Cheikh Lewna Niassène Ndiassane ak Yoff mom Mamadou Makhtar Cissé tek na fa tankam li mo sakku nak modi kilifa diiné ñaan jamm ci rew mi ak dal bamu démé ci Monseigneur André Gueye mom Mamadou Makhtar Cissé rafet na bu baaxa baax engagement église bi ci njang mek njangale mi walu wër gi yaram ak encadrement ndaw ñi sakku na tebit ay ñaan ngir nak dekk bi jamm ak dal am fi le soleil yene kay ni téméri fan nak mo dess ñu soobu ci GOG 2026 jumtu kay yi nga xamantene nak mom lañuy amalé xexé wowlé fi ci Dakar danaka yembu na jëm ñaajok salé ñom nak ñu ngi accélérer série programme ngir nak infrastructure yi dal yembu lata xexé Mamadou Ndiaye Ndiaye di président comité GOG bi néna nak ñu ci patchu mujju wi ngir ñu yegg ci GOG mi ngi dal xel yi néna nak lepp dina yebbu bala xew xew mag wowle ñu soob ci tagat yaram ak Rémi Sport Premier League Papa Gueye dal nay déggok Everton mom nak saison bi di ñew falay football Cannes 2027 CAF néna nak tournoi bi dal na koy teunk ci ñaar fuk équipe ak ñent ñu yendok jamm sik
0: mu nekkon xibaar yu le kay ñu andon ciek Bamba Saxo yam ak fañ yam ak yeen ci xibaar yi ki nekkon ci machine bi di Serigne Ndiaye ci kaddu gu ndey ñang ci kanam duti ñu and ak yeen ci kaddu askan bi jere ngeen jëf

0: Oh no way. Sama retroviseur bi yakotina dina fay ba son.
1: Ah señ bi, xana dama wax amo assurance de.
0: Ah ak liguey bi ni, amo won jot pour dag assurance.
1: Lan te wave nek fi?
0: Wave? Mais wave ci naka?
1: Xolal señ bi, oubli sa téléphone. Dugu sa application wave, dem ci assurance auto. Dugal information yu la laccé yépp, dinañ la envoyer devis. Bu la arranger, nga fay ak sa wave.
0: Ah li de yombuna. Amul kayit amul dara.
1: Ah waaw, yombu te gaw la def. Te lo ci xamul, si ñeug bu yomb. Assurance auto bi gën mo ngi ci bir wave.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: 78 270 61 50.
1: Salam aleykoum. Wa aleykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou.
0: Ngazi a bax ba mo.
1: Ah non, yéde lo nekou taara.
0: 78 270 61 50 fofu lañu andi ak yeen ñu xara ni dem ba ci kanam

0: 78 270 65 50. Salam alaikum.
1: Salam day.
0: Lezi ya.
1: Baik lu ziar apa?
0: Gede lu ziar
1: apa? Baik yang jam. Afsun bisnya. Ziar apa yang lalu? Aku yang dah mungkin hadir. Bapa. Bukan ziar apa?
0: Gede lu ziar.
1: doxale sun dëkk bi tey ni muy doxe sama jub bi tey lépp loo bari na yoo xamante ni dañ koy aaye si Sénégal soo ñëwee sun dëkk bi fekk ko soo fi ñëwee fii si dëkk bi da nga fi fekk pharmacien boo xamante ni bu legal lul du li yoon nga fekk oto boo xamante ni bu la mbëttee du bu fenn doo xam foo koy wëri di yoon nga fekk ci tey garabu garabu yoo xamante ni tey tey mën nga gëndi la nga xamante ni loolu la ñu jàng jëfandikoo ñu ci yoomal xiyam di yoon nga fekk ci tey fetal yoo xamante ni ñëpp en règle ñu di ko jaay ci dëkk
0: loolu
1: kon li fi nekk li fi nekk te du te nga xamante ni nii du dëgg te du yoon loolu dafee bari bari na fi torop parce que noonu boo déggee ma wax ko jàpp nañ ci ay nit jàppati ci ay nit yi ma la wax nii yëpp jàpp nañ ci ay nit jàppati ci ay nit fii si dëkk bi fii si dëkk bi kon ñoom nan xoolaat seen bopp bu baax a baax
0: ba xam ni
1: du dara ñu ñu jëfal borom parce que da nga wax ak étatam ba mu jeeg moobale def ba mu jeeg defar ba mu bax ba dëkk dëkk kon àdduna nañu sóoraale ëllëg ndax ëllëg lu mat a sóoraale alal lii day jeex insha allahu rabbi li ma gëm te gëm ko li ñu bëgg ñun comme borom danañ ko defal kon nag rafet ci xare bi moo gën bu baax a baax.
0: Jërëjëf. Ni ko jaajëfal bu baax a baax xam naa waxtu bi saxaw na dem lu bari wépp koo xam ne woote nga rek ngay mën a tënk ndax ci ñi bëgg wax seen xalaat ñoom it ñu mën a dugg si waxtu bi dem nañu xam naa dañuy jaare foofu rek di leen jaajëfal bu baax a baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu doon teewlu di ñu bàyyi xel ci rajo Benno FM 106.0 mboolem plateau yi nga xam ñu ngi ko fiy def ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax ci jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Serigne Ndiaye di leen ñaanal bi kenn jàmm jërë ngeen jëf.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm il

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaane ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est-ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement bi nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen da koy faj jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw imaam jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni te mun na dama jàppale ci kii la am ci médecin bëren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti bu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëribu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti
0: d'accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsier tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawo
0: do corsier
1: wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitewaale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bopp bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko xam ne kon siti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da na def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour maram ngi xom day delo bo yewo melnel wul
0: nga xam ko
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkar sax da nga amé yenen xetti febar yo xam ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sénégal gi
0: wa
1: diiw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wato bo yap bes wala sax ngeen yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gën ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: aubergine way ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawd ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawd du yoré nak aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru moxti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru moxti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nek traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gu yaram seen séti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba naka lañuy xamé naka lañuy def ba xam suñu alimentation naka lañuy dundé naka lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy naka lañuy def ba xam ci gantax gi naka lañ ci fajo lo sa su nekk ganna ku bay xel suñu émission ci yoré yu dem sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nekk moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gatte wañul so pire wañul aussi méw pire wañul yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu baax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar be
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj
0: juroom ben wer
1: jeen gëtt
0: di fatali yit na ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñoo ngi daru morti
0: dakar mu fay nek alalba al khamis fiti fadia en point de même touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: muy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo dench mu don yow kessé wala motay
2: kon mën ak soxna ci mën nañu ci denkan suñu xaliss
3: té mën ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñëkkelu dépôt
3: ivo application bu woor jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa dench mën na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer Si c'est projet ou hôtel, si service client 93 310 01 12.

0: bokk ñu ngi leen di jéglu bax ci dog dog bobu legi seigne isa xamna nga nuyo ak askan wi xamna ñu ngi lay baye xel
1: jërëjëf ci invitation bi ñu ngi nuyo bokk auditeur yi di sante seigne bi diko nuyo diko ziar tamit

0: Seigne Issa, ñu ngi lay ñu ngi jéggal bu baax ci dog dog bobu. Soxna Awa, xamna da ngay continuer rek nuyo ak askan nga xamné ñu ngi lay bayyi xel ci Radio Beno FM 106.0.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Seigne Fallou, jërëjëf ci kaddu gën ñu jox. Maa ngi lay ziar, di la jox sa wàcc waaye di ziar suñu mbokk auditeurs yi bu baax. Ñu leen ndokkeel bu baax ci safar bi ñu dugg. Di ñaan suñu borom ñu dugg ci jàmm, génn si jàmm, te lépp luñ si ñaan jàmm suñu borom mu nangul ñu ko. Sa ñun taxaa ba chéri yàlla yàggal ko fi lool te wér ak mboolem njabootu Serigne Touba.
0: Jërëjëf ci kaddu yu am solo yooyu. Dañuy jox Soxna Korka Sène moom itam mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Radio Beno FM. Soxna Korka, jéggal micro bi tuuti.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Seigne Fallou, ñu ngi ziar bu baax di nuyu mbokku auditeur Beno FM yi xam ne ñu ñuy teewlu. Di ndokkeel ñëpp ci weer wu sell wi ñu dugg. Di ñaanal bu baax Sëñ Moustapha suñu borom yokk ko wér damay ko fan wu gudd. Di sant bu baax Sëñ Moustapha ci yewenal bi ñu yewenal fii dalal ñu ci Beno FM. Donc man maa ngi tudd Korka Sek, nekk chef département sensibilisation ci direction bi nga xam ne moom la ñuy wax direction de la promotion de l'éco citoyenneté. Bi nga xam ne direction bu bees la, ñu tabb ko ci biir Sonaget.
0: D' accord, mu nekk lu am solo ci présentation boobu. Seigne Issa, dañuy njëkkee ci yow ci waxtaan bi. Yéen a ngi ci département bu Mbacké, mënees naa wax ne nekk na département boo xam ne moo gën a peuplé ci réewum Sénégal. Liggéeyu Sonaset rawatina ci wàccaayu màggal gi.
3: Jërëjëf Seigne Fallou. Question bi am na solo. Ñu fàttali rek département de Mbacké comme ni nga ko waxee léegi. Rawatina ville de Touba. Touba Mbacké ñoo mooy agglomération bu gën a am solo Sénégal. D' après recensement national bu passé bi. Donc moo tax Sonaget tayewul di yokk moyen fu mu toll. Donc ci wàccaay màggal bi nga xam ne presque lu ëpp ay 6 millions ci de pèlerin ñu ngi ko fiy xaar ci dëkk bi. Ñu ngi jënd ay matuwaay nag mooy ay bentasseuse mu mot ay presque 50 bentasseuse ñu koy nañ ko déployé si bi dëkk bi. Ay caisse polyvalente presque ay 40 caisse polyvalente dañ ko déployé ci dëkk bi. Ay bac à ordures dañ ko déployé ci bi dëkk bi. Ay pelle mécanique mooy nga xam ne moom mooy génn mbalit mi. Mañ tibbe mbalit mi ak ay camion BTP yi ñu xam di àndal déployé nañ ci tamit. Dispositif bu am solo. Am nañ yaakaar bon am ba du ñëw am na yaakaar sax mais am na tamit plus de 400 agents yoo xam ne nañ ko mobiliser ci terrain bi bu soobee yàlla. Ñu mën a am taxawaay bu am solo ci màggal bi bu soobee yàlla.
0: D' accord, dañuy desandi ba léegi ci yow rek Seigne Issa. Ku ne département bu Mbacké rawatina wàccaayu màggalu Touba. Ngir seetal dëkk bi lu jafe lay doon. Tey équipe bi nga xam ne mobiliser ngeen ko ngir loolu. Tey nan ngeen leen di gunge par exemple seetal rek tey mën naa yomb nga seetal nii après li ci suite bi nan ngeen koy toppee ba maanaam ñu mën a wax ne màggal gi mën nañ koo def sans benn saleté am ci.
3: Waaw du ñu ne saleté du am nag xanaa du jafe lay doon. Waaw parce que xam nañ ne moyen du doy. Waaw rawatina bi Touba bi nga xam ne parce que am na ruqan yu bëri yoo xam ne ci biir nawet bi nii. pour nga jot ci mbalit mi dina xaw a doy waar. Donc moo tax lu ëpp ci liggéey bi lu presque du ma ne ci biir kii koñ yi la mais li ci ëpp presque tali bi lay doon parce que am na ñoo bëri ñoo xam ne dañuy génn mbalit mi dem indi ko ci kaw tali bi. Donc loolu mooy première kii bi ñu def première constat bi ñu def. Léegi moo tax tali yi moom bu soobee yàlla am nañ disposer bu fa teg comme ça tali bu nekk am na auto bu fay di daw. di ci des ko yeneen koñaan yeneen koñ yi nga xam ne oto mënu fa yegg am na ay caisse polyvalente yi ñu fay teg. Am nañ tamit li ma fàttee wax sànq am ay li ñuy wax ay point de regroupement normalisé yi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi surtout ci corniche bi. Ak deux voies jumaa ji. Yooyu tamit mu ngi fi mais bu soobee yàlla ñu ngi liggéey daal pour mbalit ñu bañ fee tax. Xam naa dina du ñàkk mbalit nag. Du ñàkk mbalit xanaa kay. di ñaan suñu mbokkoo sensibilisation bi. Ñu gën cee waxtaan ak waa population bi. Comme au moins ñu xool ñu mën a ñoŋalee kii jumtuwaay.
0: Jumtuwaay.
3: Waaw jumtuwaay pour au moins ñu mën ko utiliser normalement. Mais mbalit moom du ñàkk mais bu soobee yàlla. Mën ci am taxawaay boo xam ne daal du fi yàgg du fi taxaw.
0: D' accord. mu nek lo am solo soxna awa mu nek lo xamne tay par exemple menes na wax ni balé yombuna sétal yombuna mais suite bi nit ñi mën nga balé ba paré mais niñ ko bara mëna samé ngir manam duñu takalat duñu sanni comment dire salté bi ci biir ci talé bi loolu non tay bu doon def sensibilisation jëmele ko ci ñi nga xamni lay bayyi xel lan lay doon
1: jëre jëf señ Fallo ci question bi ma compléter sama présentation man ma ngi tuddu Awo Fay nek la directrice de la promotion de l'éco-citoyenneté bu ñuy wax nak promotion de l'éco-citoyenneté ben direction bu bess la bu nga xamanteni dañ ko créer ci biir Sonaget nit yi da gëna mi UCG bu ñe UCG ñu bëre dañ ci retrouver wu ci Sonaget bobu nak mo ñew légui nek UCG bobu mo ñew di mag ba da Sonaget ci suñu njit lu bess li nga xamanteni dañ ko amna 2 ans muy Khalifa Ababakar Sarr docteur Khalifa Ababakar Sarr dafa gis ni dëkk bi ñu ngi def ay moyens yu bëri ay milliards yu bëri ñu ngi koy dégg mu dem ci mbalit mi mais batay dañu gis ni dëkk bi dafa tak ñu xamni kon balé dongu doyul tonni dongu doyul bub dongu doyul biñu xalaté lolu bañ ko xal gën ko xalaat ñu jël lu nga xamanteni si nak moy engagement communautaire yi nga xamanteni mom la population bi wara am ngir mëna jappalé ñi liggéey ci mbalit mi seen wall seen patch nan nañ koy jouer seen rôle ak seen responsabilité motax mu jël promotion de l'éco-citoyenneté def ko mu nekk ben direction bu bess rôle direction bobu nak dafa nekk gungé population bi ci lañ ci information gungé len ci nan lañuy doxé nan lañuy waxé mais nan lañuy organiser wo ba koñ bu nek rokk bu nek rokkat bu nek ku nek mëna jël sa mbalit en charge bu ne jël sa mbalit en charge nak moy balé baxna lool bañ baay bañ takal du ko gën té bu ne bañ takal moy dañuy xam ni Sonaget comme Seigne Issa nim ko waxé légui amna li nane les points normal de regroupement normalisé suñ ko waxé lool nak ñun suñu terme technique la waye suñ né Sonaget amna fi bert yi nga xamanteni buñ fiy gis suñu pollu mbalit yi yakar na ñepp xamé nañ ko ci dëkk yi mu melni tim suñu caisse yu mak yi yi nane poste caisse boliben yi ñepp xamé nañ ko fexé ba nit yi xam caisse yoy fuñu nekk di fa yobbu mbalit ak aussi di sensibiliser suñu mbokk yi surtout suñu mbokk jigéen yi suñu xam ni kër ni muy amé fuñuy défé ciin am fuñuy def yéré am fuñuy def dal non la wara am fuñuy def mbalit ndax mbalit dafa doy war bari na ay njëriñ waye bari na ay lorangel ci nek motax nak ñu leen di ñaax kër gu ne am poubelle bu nga xamanteni si ni fa ngay def mbalit am aussi mbalit bi ñu ngi koy defé ndax mbalit bi buñ ko jaxassé bolé ko dina indi ay lorangé dina indi ay jangoro dina indi tilim tilim tak tak té dina bari waye tay ji ni buñu fexé ba li toy ak lu waw ñu séparé ko dina indi ay tawfiix yu bari ndax lu melni mbuss plastique yi lu melni canette yi lu melni lu mu tuddu ki yi ñi naan ni carton yi buñu fexé ba dindi ko ci mbalit bi rek da ngay gis ni mbalit bi day wañéku bu baax té li ci dess muy lu toy suñu bokku jigéen yi ñu koy ségg bam wo buñ ko séggé jël seen doom taal def ko tak ko ci mbuss do ko ci def té nak mbalit yi ci kër yi ba otay jaar wala ñu xam dispositif bi leen jégué ñu fay yobbu mbalit bi lool dina yombal bu baaxa baaxa baax liggéey ndax té dañu tollu ci nawet bu bari toy bari fébar bari ñu aussi jëm ci ñoo xamanteni ay gan yu bari di ñew ci dëkk bi donc au-delà de dëkk bi sax bu loolu jéxé ñun am nañ fi ben bureau bu nga xamanteni mi ngi ci Sonaget Seigne Khadim Gueye jité ko ñoo ñu ngi ci terrain bi chaque jour du gungé askan bi di waxtaan ak ñoom di leen ñaax di leen organiser aussi ba nga xamanteni dinañu mëna xam nan lañuy comporter wo ak mbalit mais aussi nan lañuy mëna intégrer gérer sen mbalit ci sen dund tous les jours parce que dëkk yi septim du état mo jël policier tek ci ginnaw ku nekk du aussi état mo jël kër gu nekk mu tek fa balé mais ñi fa dëkk ñoo conscient xamni sen koñ ñokay défar ku nekk gorgorlu sa koñ gorgorlu ni ñi gorgorlu suñu kër yi ñu gorgorlu ko suñu koñ yi samonté ak suñu alim bi ba nga xamanteni duñu tour fune duñu wacc mbalit fune aussi wa lool da la amon luma ci wax te xamni mbalit bi mom dafa doy wax ndax en plus xet yi muy indi jangoro yi ak yoyu tay ji buñ ko bayyi lu muy jëk fa moy canalisation yi te canalisation yi bu ko faté problème bi jëk am moy bu tawé ndox bi du dem lool da ñi indi wat yenen jafé jafé indi lu yenen xat xat yu nga xamanteni ñun ñi dëkk ci koñ yi rek ñun ñokoy ki
0: d'accord mu nek lu am solo soxna awa ci leral yoy xana nga jox son kork sek mu daldi man nga ko jox micro soxna awa bi mu daldi mom itam wax ñu ci côté ban la mëna waxé jëm ci li nga xamné modi wa Sonacet taxaway bu am solo bi nga xamné sa yoon su nekk ñu ngi koy gis ñu koy def ci terrain bi
2: jërëjëf Sagui Fallou comme niko soxna awa waxé légui rek donc mbirum Sonacet dafa nekk société bo xamné yag na ci Sénégal di fi def liggéey bu am solo so gisé grand événement yi ñuy am muy magal yex ga muy dafa am taxaway buñ ci am légui Sagui Issa di délégué régional bi wax nako donc da fay am dispositif bo xam dañ koy tek muy avant pendant ak après donc loolu yépp ci walum suivi lay doon mais duñu gis ni effort yo yépp yi nga xamné ñi ngi koy def ba légui liggéey bi day gën di bari day gën di dess to lool nak likoy waral moy que ni comportement yi nga xamné mom la population bi di wara am seen dëgg ak mbalit dafa xawa dess lolo waral suñuy ndaw yi nga xamné nek nañ fi ci biir Touba comme niko soxna awa waxé légui suñu xaarim jité ko dañ leen di jël jox leen information utile yi nga xamné population yi buñ ko amé dinañ mëna xam nuñuy jëfëndiko ak seen mbalit lu ci jëm yi auto yi fan lay jaar ban koñ lay jaar ban heure lay jaar seen mbalit fan lañ ko mëna yobbu ba ci sax buñu amé problème kan lañu wara jokkol yoy yëpp information yo xam ay information utile yo xamni population bi dañ koy soxla to lolou suñu ndaw yi nga xamni ñom ñoy agent de sensibilisation yi nga xamni ñom lañu installer bu yagul dara rek ñi ci quartier yi di wax ak askan bi ci dispositif bobu nga xamni tek Sonacet tek nako pour gungé ñi ci magal gi liñ leen ñaax rek moy ñu xamni Sonacet ñom la fi nekkal waye mbir mi mbirum ñepp la gestion des déchets mbirum ñepp la ku ci nekk da ci am wal rawati na ñom population bi nga xamni bu lorangé amé ñom lay ñëk lor ndax ñom ñoy dëkk ak mbalit bi donc di leen ñaax rek comme niko soxna awa waxé mbalit da am noy dëkké ak mom ndax lorangé yi ci nekk bari na té ñom xamuñu ko donc jaadu na ñu xamal leen ko mais buñ leen ko xamalé ba paré wëlbeutiku jëfé conseil yi nga xamni mom la suñuy ndaw yi nga xamni depuis bobu légui ñu ci terrain bi ñu ngi leen ci waxtaan ak ñom di leen ci sensibiliser lool da ci am solo bu baaxa baax
0: d'accord mu nekk lu am solo ci ay léral yaakaar na né loolu ñi nga xamni ñu ngi bayyi xel radio Benno FM ñu ci dégg loolu li nga moy tandiko di def yenn yi muy benn comportement bi nga xamni dañ koy faral di am Seigne Issa département bi xam nga né ci walu population bi xawna bari manam sétal ko lu jafé la ndax liko waral rek moy ku né ak peut-être sa comportement tay ci période du magal gi taxaway bi nga xamné fassiyena ngeen ko ci am ngir manam lolu meuna ñak dont que wax nga ko sa biir wax balit mom meunta ñak ci magal gi mais peut-être amna ay solution yu ngeen tek solution yoyu meuna tax peut-être buñ fekkone don nañ am balit mu bari tam lolu dina wañu
4: dispositif nak dina am

0: ci lolou parfois itam ci côté camion yeen say da ngay gis askan wi ne dañuy guéné sen balé tek ko mais parfois dañuy am tiafé jafé manam auto ñoo gir jël balé bi likoy waral yeen say amna quartier yo xamné dafa xawa sori dëkk bi peut-être dëkk bi li ci ëpp comment dire auto yi ci biir dëkk bi lañuy circuler tay lolou nan ngay wax ñoo ñu nga xamné peut-être xaw nañu sori té balé mi nekk ci sen gox yoy
1: sensibilisation bi ñu tam ñu ngi terrain bi ñoo ñu tout temps ñu ngi ci comme ñu ngi fi mom ku leen gis rek mën nga na signaler dépôt bobu nonu à défaut bo lañ joxé bo joxé sa numéro tamit ñu wola nga tektal ñu fan la nek ñu jël ci ko lo da moy li nga xamné recommandation yi may faral di ma waral mëna ko la joxu
0: d'accord mu nek lu am solo ci ba legi rek matuka yi nga xamne jeur ngeen ko ci waccayu magal gi ngir nan lañ ñi def ngir ñongal yi nga xamne modi magal gi ci walu ciot soxna awa ba legi xamna yo lañuy jox cadeau gi ci walu sensibilisation bi ba legi manam soxna yu ci bari sensibiliser len lu jafé lay doon ndax peut-être dañuy dem ba tayel wala lu ci aju yu jubar itam ni ñuy def moy dañuy gas seen kër kamb yoy ñuy gas di sorti li nga xamne modi mbalit mi fofu jamono joju nak da ngay gis ke ne mbalit mi dina soppeku xet gi duggu seen biir extra seen dom yek yoy nonu en tant que soxna lan nga len di ñaax
2: ci question bu am solo bi machallah moy li ma doon waxat rek mbalit mom dafa nek

0: kon waxtan wowo il faut muy am entre ñi liggéey il faut ñuy waxtan lolu ñun cordon ombilical bop ñu ñu jouer rôle relais bop ñu ñu jouer entre les acteurs yi nga xamanteni moy exploitation ak askan wi di jël askan wi ñu ñi xalaat di len ko yobul di jël tim ñe li ñu joxe comme information di len ko indil lolu ci lolu tax may ñaan ñu yaatal suñu ndaw yi dëkk bi xatna waye suñu mbokk soxna nañu bayyi xel ci wañi ndaxte bu dëkk dañ dan dëkk dëkk bu yaatu nga mëni wañ wa ngalé toilette ya ngalé magasin ba ngalé kër ya ngalé waye légui nak yalla daf ñoo natto natto bo xamni ñu dëkk dëkk bu xat buñu dëkk dëkk bu xat nak dañuy organiser espace ci organisation espace yoy ñuy bayyi xel wañi di bayyi xel baliti ndax da ngay gis magali bernde yi day bari lol waye bu démé ba ci coin wañi parfois fekk nañ fay juugé balit mek yoy mom danaka day xaw sax am lu muy nurool wa lol dal bu gëna ñu bayyi ci xel bu baaxa baax diñu fonké nat yi nak bu gor gorlu ba kenn du raté ñukay fonké ndaje yi ñi waxé waxtaanu set ci suñu koñ yi di ko fonké aussi cotisation yi ñi def ngir mëna amal suñu bop ndax bu nekkon sa buñu dajé am su jël suñu fukk ak suñu juroom dinañ dem ba dinañ am suñu poubelle bop yu nga xamni ñokay organiser suñu bop sonajet luñ koy laaj moy ñëwal jëlal ñu suñu balit wa ndax dispositif comme isaane mu ko waxé xalangu mom yakarna dajul suuf
1: wa d'accord ma sha Allah soxna awa ci cadre yu am solo soxna korka mu melni li ci ëpp solo moy comportement bi nit ñi wara am comportement bobu mu melni mo dem bo na sax ci askan wi ñu dem ba japp ne walu mbalit du dara ça veut dire que man ma xoli sama tangul bu mën doon ma sané ko ci mbalit mi ça veut dire que amul ben effet bu mëna def le fait que comportement bobu nan lañ mëna nan nga mëna jappé né mën nañu dem bo def ko mu nekk danger ci yow di liggé ci sa bop nga xamné mën nañu sensibiliser askan wi bo dem buñu yollu ñu yorat rek lo xamné peut-être mën na baña bok ak lu nekk ci souf ci ñu duggal ko ci poubelle yi nga xamné yéne ngi koy tek ci tali
2: machallah seigne fallo donc fi nga attirer suñu attention amna solo lolu soxna awo ñew na légui manam ci danger yi nga xamné mo nekk ci mbalit loranga yi nga xamné mbalit da koy lor askan bi donc lolu day bax ñu leen ci sensibiliser di leen ci conscientiser ba nga xamné ñom buñu xamé li kat buñ ko défé li moñu ci fekk buñu pense que boko xamé di nga moytu bu baax ta naka lañu mëna moyto soxna awa wax nako légui ñun jigéen yi buñu farlo rek ndax jigéen moy yor société jigéen moy défal société donc amna taxaway bo xamné buñ ko amé ci kër yi rek manam lu bari dañ ko mëna fankal njaboot gi di commencer par ci fañuy def mbalit mi ndax tay ñun dañuy jël mbalit diko def mbalit moy pan yu tocci ak xottu saaku yex yoyu tam mbalit dafa am foko wara denc am noko wara dencé muy poubelle réglementaire yi nga xam mom lañuy wax mbalit dang koy tecc ndax boko tejé xalé yi mën nañu foto duñ ci egg mbali matam mën na baña tour ba du tax ci kër gi ñaangi togg weñ ñaan ci tak ñëwaat dal ci li ñi di lek donc yoy yëpp buñ ci waxtane ak suñu bokku jigéen yi yéelen ci wax leen ci nga xamni li boko défé ke dal indi na lorangé ci sa ci sa njabot je pense que lo jigéen bu nek sa jamm njabot moy sa jamm donc je pense comme son awo nim ci ñëwé légui li nga xamni mbali non lay loré buñ ko waxé ak suñu mbokku jigéen ñi bañu am ci conscience dina tax ñu mëna moytu lu bëré bëré donc luñu leen ñaan rek moy ñu yaatal bu baax suñu ndaw yi nga xamni formé nañ leen ci loolu wax nañ leen lan moy mbalit yan loranga lay indi ci askan wi su ko défé ñoom seen cër moy ñu dem jégué askan wi waxtaan ak ñoom ci yoyu yéelen ci danger nga xamni mom la mbalit bu am su ko défé ñoom ñu mëna jël seen matuway ba lepp luñu wara samonté seen digg ak mbalit ñu jël matuway yu ko yu ci ci war légi légi seigne Issa bi ngi kay wax donc sonajet mi ngi def ay effort yu bari waye askan bi tam dañ ci wara japp naka lañ ci jappé moy comme nim ko waxé rek organiser wu nañ da sorte ko fep fo xamni rek soxla nga djégué sonajet yomalal nañ ko lako ndax def nañ ay plateforme waye mieux amna ay ndaw yo xamni moy agent de sensibilisation comme niñ ko waxé lé ñi ngi dugg ci gox goxadi di djégué askan yi donc je pense que tay digënté askan wi ak sonajet pour ñuy joko jafewul donc je pense que vraiment suñ ci ku ci nek bu ci bayé sa war rek amana suñu borom mën nañu dimbali ba lepp lo xamni luy loré la joggé ci mbalit mi suñu borom mën nañu ci dimbali bu baax
1: ba machallah soxna korka xamna ci côté coordination bobu sax lañuy ñew yakarna yeen ñaan ñepp su luñu ngeen ko señ Issa yow mi nek ci département bi coordination bi tay fu mu tollu ndax yeen nga di déggante ak askan wi ak aussi tam bu ngeen bëggon askan wi gëna am accès

0: ci yeen ci yan yoon lañuy jaar ngir mëna am accident jombul amna ay numéro de téléphone jombul peut-être am ngeen fu ngeen nek sen siège etc lan lay doon
1: wa deug la jërëjëf wa may fatali sax may fatali rek né man délégué régional bi la délégué régional bu sénégal bi délégué départemental bi ngir ñu fa dem bay légui ci nga wax ni je pense waxna ko légui ni pour jot ñu jafewul aja kor ka waxna ko légui ni suñu ndaw yaang ci terrain bi tout temps ko ci gis ne ko ak li la bëgg wala bok seen bureau lab nga xam fan la ding fa ñew bañ nañ ko sax ñepp nga xam parce que dañu def demande d'emploi parce que ku ci bëgg fo jigé biir région bi bo ñew ñu ñu té tan biir bi nga ñew loolu ñoo sabab fofu donc yakana loolu jafewul lenen ni moy comme ni mako waxe sax amna ben plateforme bi fi nga xamné créer nañ ko pour loolu manam fepp fo gis mbalit ci bi dëkk bi rek mën nga ko signaler donc loolu tamit benen xaral la bo xamné
0: setal
1: ma donc tamit déjà ligue mu ci ayib té mu ngi ñaan tamit population bi ñu jëfëndiko ko bu baaxa baax ñu gëna jappalé benen moy suñu bureau bi comme ni mako waxe sank rek mu ngi ci immeuble BOA bi moy Bank of Africa bi nga xamné mu ngi kété ki restaurant Al Muntaqa bi yakarna ñep xamnañ ko bo jëlé deux voies ñu ko jëm ci djuma ji non rek Al Muntaqa bo non moko suñu bureau ñoo takalo bo ma démé fo la ci sonage rek bu la bunti bu soba yalla bo ñëwé lepp lu sa ñambat rek bu ñu ko yégué ñu safara bu soba yalla
0: ci lolu paré ngeen ci côté bép ci walu magal gi ngir taxaw aussi pour réservoir gani jamono ji peut-être ñu ngi ci presque 9 jours mo dess ci magal gi est-ce que paré ngeen mën na wax né pour magal gi lepp lo xamné yitté wo nañ ko ci walu set ngeen nek ci bam mot
1: waaw
0: aussi ak daw buñ doon xayma li ngeen mobiliser ren ak daw aussi
1: waaw deug la mën na né suma djumul liñ mobiliser ren mo upp doole té loolu lañuy ñaan fu mu tollu comme population day yokku pèlerin day yokku jimtu kay tamit dafa wara yokku loolu lañ ko gisé té ñu ngi sante yalla suñu DG Khalifa Bakar tamit ñu koy sante ñu koy sante bu baaxa baax ak suñu directeur exploitation Mbaye Fall monsieur Mbaye Fall Diallo def nañ seen kette lay carton bu au moins ñu yokku jimtu way daw yi donc loolu tamit té ñun tamit suñu côté jël nañ ci ay matuway manam dañoo mobiliser région bi yépp muy Bambay muy Djourbel yépp de mobiliser nañ pour ñu ñëw féké mëna japp ci liggéey bi muy ay responsable muy ay superviseur muy ay agent yépp mobiliser même ay auto sax dañ lay mobiliser ñu jëgë fofu non ñu japp ci liggéey bi
0: d'accord ci lolu kon xamna rek mu nekk lu am solo soxna awa yow dañuy ñëw tay ji jombul amna peut-être jafé yo xamné am ngeen ko jombul peut-être ci côté liguey bi bu fekkone loy demander loy laaj lo xamné bëgg nga ñu gën leen ci taxaw lan lay doon rawati na nak fi ci département bu Mbacké rawati na biir Touba aussi
2: dire jeuf Seigne Fallou ci question bobu ndax lool daf ñuy jox opportunité ñu mëna lancer vraiment suñu message bu moy nopi bëgg nañu ku ñu déglu waye bëgg nañu aussi ku bay xel ci li ñuy wax ndax té sensibilisation ben la mais dañu bëgg soppi niñ koy défé parce que sensibilisation moy ñëw ci nit ki rek wax ko ni ke li bax na li baxul mëna dégg mëna bañ dégg mëna dégg faté waye tay bo ñëwé né ko li ni moy suñu problème ñun ñëpp moy suñu problème nan nañu mëna def ñun ñëpp ba safara ko yakarna koku wax nga ni ke ñëwal ñu bokku ci mbir yi ñun la du sonajet kasse ki kasse mais ñun ñëpp la kon ñun li ñu bëgg moy implication population bi té bu ñuy wax implication population moy ñom seen bop ñuy jël ay initiative comme señ Issa nim ko waxé suñu bureau yi ñu ngi fi suñu agent yi ñu ngi fi yakarna sonajet mom rare na nga xey suba ba ngoon té to rombo ben auto wala rombo ben agent wu sonajet té loolu nonu da ci bax lu melni journée d'investissement humain yi nga xamantene dañ koy def budé Touba mom dafa nek ap aada go xamanteni yag na fi tradition la ma chaque jeudi ko ñib dañuy balé deug la xeyna moye dina touti xeyna seigne Issa dina fi ñew dina ci ñewat waye d'habitude communauté yi nga xamanteni dañuy approcher wax nañu ah wèr wi kat bëgg nañu def lu melni balé comme niñ ko défé bi passé ñom buñu dajalo wé balé ba mu bax d'habitude su nekké possible na rek dans la mesure du possible ñu dégay gis ni bu bis bobu nonu dinañu fa yoni suñuy agent ñu jappalé len ñu indi suñuy auto tonni mbalit bi waye su nekké ni dañuy def lu melni investissement humain moy chaque jeudi ñu balé ba paré ci sonage tiigul ni sax balé nañu fofu ñu jël mbalit ba tafa bayiko fa bu ngelaw ñëwé uppat ko mu dugg ci kër yi bu taw ñëwé mu daadi nek sun ké daadi sanni boutelum ké daadi sanni xottam bu yagge mu nek sun lolu nek balé amna solo waye fexé ba ñu organisé wu di déggënté ak ñi ñu wara déggënté ci coordonner ak ñi ñu war coordonner dafa upp solo té lolu yakarna comme señ Issa nim ko waxé su ngeen ñu wowe def ak ñun planification lu mëna nek inshallah duñ leen ko xagn kon damay ñaaxaat sama mbokk yi surtout sama mbokk jigeen ni balé amna solo waye bañ takal dafa gën dañu bayyi yenn déchets yi amna yu nga xamantene soxlu wuñu ko mënañ ko wañi da ngay gis ñu dugg ci boutique bi jind ñenti affaire yëp ñu défal lako ci bu nek mbuus alors que benn mbuus bi mëna def lepp ndax mbuus bobu non boko sanet balé dong lay doon ndox ñoo gëna bëgg gan bu ñëwé ñu daal di commencé dem jindi jël ndox yi bési indi boisson indi canette loolu ci saasi ndariñ la waye buñ ko lay ke paré est ce que xalaat nga li yëp fan lay dem té loolu yëp ay milliards mom la état di tégaat pour conditionner waat ko pour défarat ko ak loolu kon loolu nek lu am solo luñu mëna wañi ci mbalit nañ ko wañi luñu mëna utiliser waat nañ ko utiliser waat ba ci bouteille yi nga xamantene si légui boko tégué fenn nit ñew for ko buñ ko sall nga la way ci décitu ñuluk bi buñ ko sanni ci lek bi dess bi ndax bu ci xasse bu dugg rek mom déjà yakuna alors que buñu jëlé lepp luy mbuss lepp luy canette lepp luy bouteille tek ko feulé dina am légui ku ñew soxla ko jël ko kon lolu dama leen ci ñaax ci séparer mbalit bi di leen ñaax aussi ñuy gor gorlu ci suñu setup kër suñ né setup kër du balé ndax balé ku xey di nga balé ku xey di nga raxas say toilette ak say lepp raxas say ndab kep def ba def sa ciuray waye su nekké ni yow mbalit bi bu génné sa kër rek yow sa yo nekatu ci lolu erreur bu mag la ndax bu génné sa kër sax ci lay commencé nek danger ci yow ndax fañ koy soti buñ ko soté ci canalisation mu fat ko inondation ñew na buñ ko soté fu nga xamné dang ka fay soti kene ñew soti ka fa sën da di ñew té ku wax sën wax insécurité xet ga dina ñew fever yu bari yu nga xamantene dal nañu ci mbalit bi la ne mbalit mi ñi de ko la ne bu sun ñewé xet da di ñew xalé yi buñu fowé duñu wër dotu ñu amati fi ngi situation yenen dal di indi kon nañuy jël suñu responsabilité suñu mbalit yi buñu génné ñu mën ka tracer ba mu lèr nañu yegg na fa mu wara yegg donte nak ñu ngi ñaan suñu borom mu dimbali ñu ba ci projet industrialisation yi nga xamantene am nañu ko té Touba am ci walu gu reuy yakarna ñepp xam nañ moy CIVD be nga xamantene seeni ñu ngi koy dégg ak yeneen usine yalla défal mu soti lool yépp tak ba nga xamantene mbari day nekk ben combo am solo bu nga xamantene dina dëkk ci dëkk bi ndax mbalit ñun ñokay négliger waye so démé ci yeneen dëkk yi bu melni fuñu jégué juste dëkk Afrique yi ñi gëna jégué sax may bañu tuddu tour da ngay gis ñoom source d'emploi bu reuy la source économique bu reuy la ci ñoom ndax té usine tek nañ ay en place ay usine yuy permettre recruter ay xalé yu bari ñu ci liggéey aussi loolu mëna indi lu melni engrais compost bi nga xamanteni mo gën ci engrais mais aussi mëna nek lo xamanteni sini dina indi recyclage plastique bi indi leneen ak ubbi yeneen perspective kon dañuy ñaan yalla yalla sutural ñu yegg ci yoy Sénégal yegg ci phase bobu nonu ba suñu mbalit nek suñu kom bañati nek suñu lorangé
0: d'accord xamna peut-être dañ cadeau tagato lay donalé soxna awa ndax presque waxti sa jotna lan lay doon ak peut-être féké né lajuñ la amna question bo doon xaartu lajuñ la ko lan lay doon soxna awa way soxna awa bu légui way pour cadeau tagato walé aussi peut-être amna question bo xamné itam lajuñ la ko ci émission bi nga bëggon ko jallé féké amna lan la
2: wa jaajeuf señ Khadim ci temps d'antenne bi vraiment contane nañ ci bu baax di la wax sante nañ ci bu baax te yaakar nañ li première émission lay doon inshallah rabbi dinañ fi ñëwaat ci leneen ñuy ñaan autorité tim ñu gëna duggal seen loxo ci mbalit yi muy ñi nga xamanteni entreprise yi fi nek muy bonne volonté yi ci nek lepp lu bax la ngir ñu mëna dimbali fa ñu nek gox grade yi fa ñu nek sen cadre RSE wala sen yenen cadre ñu permettre bu mbalit bi ñu am nañu ko def
0: d'accord jeureu soxna korka
2: xeyna lima ci bëgg dolé rek dina wax señ Issa mëna ñëw ci ton yi génn ci mbalit pour nit yi mëna xam production mbalit bi ni mu bëré ak ni mu liggéey bi ci ginaaw bo ñu mëne may mu mëna téllu ci wat ci lool dina am solo lool lool
0: dina mëna nekk soxna korka sona set dañ ko def xamna dañuy jox soxna korka ba paré dañ ko def ngir mbalit ñu bari bari peut-être sax xamone mën nañu baña xam jarign bi lolou da fay am mais peut-être émission bi mën na tax ñu ci bari bari am ci ak xam ci bir lolou sona set ginaaw mu ngi taxaw askan wi soxna wa amna lum ci laal jafé jafé yi nga xamné bëgg nga ko ci bëgg nga nit ñi jappalé len ci rawat ni tam askan wi ndax askan wi peut-être yakana buñ ci duggalé sen loxo liggéey bi dina gëna mëna yomb lan nga ñuy expliquer ci lolou
3: jërëjëf sëñ Fallu nga wax point bu am solo donc dañ ñi may rek ñu fatali ni mbirum gestion des déchets responsabilité municipalité la donc dañuy profité aussi ci lool di gërëm bu baax sëñ Morlo mi nga xamné conseiller municipal la bi nekk ci mairie bi mi nga xamné mom mo nekk point focal Sonaget and mairie bi ak Sonaget donc mu nekk lekkalo bu am solo digënté Sonaget ak mairie bi ndax lépp lu jëm ci walum gestion des déchets rek compétence mairie la Sonaget da fi nek di bras technique bu état bo xamné lepp lu walu lu jëm ci gestion des déchets Sonaget moy taxaw pour gungé appuyer commune yi nga xamné lool bo nek sen responsabilité donc mu nek lekkolo bu am solo nak commune Touba Mosquée digi def liguey bu am solo and ko Sonaget comme nima ko waxé tout à l'heure donc Sonaget na comme nima ko waxé bras technique état du Sénégal jëm ci walu gestion des déchets ñepp la fi nekkal rawatina askan bi donc lepp lo gis ni effort la bu ñuy def rek Sonaget da koy def ngir soulager askan bi ci naka la ñu mëna takaliko ak sen mbalit ba du len lor waye fexé bu mbalit bobu aussi wëlbeutiku doon kom ci askan bi donc mu nekk lo xamni nak lu am solo la ñi sante bu baax nak jotay bi nga xamni benno fm may nañu opportunité bi ñu mëna waxtaan ak askan bi jëm ci événement bu mag muy magalu Touba nek lo xamné ñëpp dañ fi ñëw di sakku ci ngariñ ndax ngeenel kasse la kon dañuy wëgg fexé ba askan bi nga xamné ñi ngi ñëw ak ñi fi fekk ñu jëlé fi ngeenel bañ fe jëlé lorangé to lorangé bo mo xamné mën na joggé ci mbalit mi ñu fexé suñu ndaw yi nga xamné ñi ngi nekk ci terrain bi di waxtaan ak ñoom wax leen naka lañuy samonté ak mbalit ba nga xamné du jur lorangé ci kenn muy ci nga xamné da ngay ñëw di magal ci waye rawati na ñi nga xamné ño xamné ñoy suñu mbokk yi nga xamné ño dëkke biir Touba Seigne Fallo xana di terminer rek di la sante bu baax ci dalal bi di sante Seigne Mortara momi ci yewonal bi nga xamni yewonal nañu ñu mëna am opportunité bi waxtaan ak askan wi gëreum tamit Seigne Morlo mi nga xamni mo fi téwal commune bu Touba Mosquée bi suñu point focal entre Sonaget ak commune bi ñi ngi sante ñepp di gëreum ñepp jërëjëf
0: jërëjëf ñu ngi lay jaajeufal baax Seigne Issa yow itam nga léra rek jëm ci li nga xamni moy Sonaget jamono ji jamono magal nga fateli wat aussi tam li nga xamne soxna wa beug na nga leralale ko
1: ah deug la jerejeuf du point bu am solo la lima ci ñëk fuma ñëk nak moy déjà buñu nekkul biir période magal rek buñu nekkul biir période magal rek Touba kessé wa Touba kessé 500 tonnes par jour li fay genn
0: 500 tonnes par jour
1: 500 tonnes par jour wala bokk lu ci xawna ka jégué tout wa buñu xayma rek 500 tonnes am moyen de fi ci génn par jour donc buñu exé période magal bi tamit day xawa day yok sax lay wax parce que daw 25 jours li nga xamné dañ ka japp mbalé bi ak période bi nga xamné toway nañ ko 25 jours yi rek collecte nañ ci 16 000 tonnes daw ren nak premier jour magal bi rek presque am nañ ci 9 000 tonnes premier jour mbalé mi rek am nañ ci 9 000 tonnes lolu molay won day bi nga xamné presque ren de mbalit ndëgëna bari donc ñu gën nañu farlu gën nañu liggéey bi gëna takarnaasé xana xeyna lolu mo gëna tax tamit li moyen tamit gëna bari lolu tamit bokk na ci li nga xamné mo gëna tax mbalit ñi ñu ngi sentu lu ëpp lu ñu defon daw lu ëpp lu ñu defoon daaw, parce que daaw boo xoolee 25 jours rek ñu def ci 16 000 tonnes, li nga xam ne presque weer bi loolu ñu produire
0: 16 000
1: waaw presque 16 bi ëpp 16 000 tonnes rek ci 25 jours. Ren benn fan nga am nga am 1000 rotations ci benn fan décharge mbaq yëpp bi 1000 rotations ci premier jour bi. Waaw bu ñu xoolee 3 jours yi ak li nga xam ne moom la ci moo ciy topp xëy dina bu ñu xaymaa dina ko rob. Donc loolu daal la amoon lu ma ci fàttali maanaam day xam ne daal 500 tonnes par jour da ciy génn day génn du baax.
0: Peut être kaddu tàggatoo yi
1: kon or bi donc loolu la amoon lu ma ci fàttali xam ne liggéey mucc ay lañ ci def.
0: Donc
1: di sant kilifa yu baax a baax. Kaddu tàggatoo yi nag xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek ci déglu bi. Di la sant yow mi tamit ci toog question yi ak invitation bi. Di sant sama naataay nga xam ne moom laa andaloon ci plateau bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp.
0: Jërëjëf. Ñu ngi koy jaajëfal baax moom itam Sëñ Issa di jaajëfal baax soxna Awa Faye soxna Korka Seck. Ñu fàttali nag ñu ngi fi ñëwee woon ci waa SONACED ñu nekk ci bopp bi nekk ci bokk ci kilifa yi. La leen taxoon a jóg nag bokk ci li nga xam ne moo di SET nag buñ ko waxee nekkul màggal kese lañ koy xaarandi. Mën naa wax ne ci anam yëpp la ci bépp fànn lañ koy xaarandi màggal bu ñëwee ak màggal bu paaseeg yëpp. SONACED itam nekk fii nekkal fi askan wi la ko tax a jóg mooy setal te loolu itam la ko fi gouvernement bi tegee wala boog secteur bu ko fi teg. Li ci am solo rek mooy coordination bi itam yaakaar naa leeral nañ ko ñoom kilifa yi ngir que ñu bàyyi xel nan la ñuy liggéeyee ak ñoom te itam loo xam ne c' est gratuit vraiment liggéey ci mën naa nekk lu yomb te itam jàppale leen dina bokk si ngeen dégg message yi nga xam ne lancé nañu ko fi wax ko te loolu itam mënees naa wax ne njariñ yi bu fekkee am na ci ñoom mooy satisfaction biñ ci am comme ñoo ngi ci liggéey mais njariñ li ci ëpp mënees naa wax ne askan wi ñoo koy gën a am njariñ loolu nag bokk na si maanaam di jëfee ndigal yi nga xam ne SONACED mi ngi koy def poubelle yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kii bi ñu koy ñuy dugal ñu ciy dugal seen saleté yeggee ci aju bañ di sànni li nga xam ne moo di saleté ci mbedd yeggee ci aju loolu lépp ñu bàyyi ko xel. xam naa incha allah dinañu àndaat ak ñoom ci yeneen jamono émission ndax émission bi am na solo peut être amoon nañ tuuti tëg dëg ñu ngi ci jégalu mais incha allah avec le temps incha allah yeneen waxtaan dina am ngir gën a sensibiliser askan wi ndax aussi gis nañu que ne itam lii njariñ la ci askan wi. Jërë ngeen jëf.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci
1: sotot rétroviseur amo bani mam yop xamitam
2: ala ka am sefer batay ala assurance
1: mi dañ ala temps pour tajj assurance e der ndudo lew
2: ala kay ane teuf nam do dum kay wana lawul
1: ah wew dum kam no yarata
2: aha kay yow kubu téléphone ma nata application ma wew tubada assurance auto nana information ngadi namdi ma di fof wenal duma devi so tawi en heneni ma jabra wew kasi
1: ah non wewiri namda ki kayit namda ki haydara
2: keba attestation ma tawni wewi ne yawi taw kadi tidani assurance auto pour de ema nan

cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gëndena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: 64 86. Mbokk yi, dina farmu ñëw ngir jàppal leen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram. Ndoxum siti, prostate, ulcère, estomac, lépp am nañ ci ay produits yoo xam ne bu ngeen ko jëfandikoo di ngeen wax ne yéex na ñoo jëflanteeg ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne da ngaa tuuti bëgg a am yaram, jokkool ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne itam da ngaa am yaram, bëgg a wàññeeku, wala sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku, loolu lépp waa Dina Farm dañ la ciy jàppale, taxawu la ci, gunge la ci ba lépp daal di jaar yoon. Mbokk yi, soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg duñu am doom, wala sax booy gis regal muy metti, mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Farm. Dina la taxaw bu baax a baax. Wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defar sa teint, am nañu ay collagène yu am solo lool. Am nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti, wala say tànk di metti, wala sax nga néew kàttan ci sa néegu sëy, mbokk yi boo jokkoo ak waa Dina Farm lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la, dina defar sa teint, gën laa delloo xale, waaye itam defar sa yaram bu baax a baax. Loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak Dina Farm. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy, yenn saa itam di fa am jafe-jafe, loolu itam Dina Farm am na ci ay solution. Am nañu savon intime, savon de visage. Waa Dina Farm daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu, ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo, ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar, waaye itam day fajaale itam say bëñ. Loolu nag ci waa Dina Farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yépp nag, am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe, wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe, wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafe-jafe, loolu lépp waa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax a baax, waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje mbokk yi, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa Dina Farm, ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Farm. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Farm. Waa Dina Farm nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek, boo laajtee bureau Dina Farm dinañ la ko won. Ak Dina Farm seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak Dina Farm.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem biro bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne Touba serigne Muntaka Mbacké khalifa general kul mourid fanu gudd lolou hande wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñuko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci ndjaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu féké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku sétem ndjaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: cheut par téléviseur mi yak waxina dé kam rab dara bi bo xij
3: koras lay kiramo kay jégiro assurance
2: dé ima jégo da mbolo nga né pour rét dégg assurance
3: ah wo dal ko fon to xare
2: té fa ref men
3: kag kay refé falé
2: wef kaga na wa gure fo wef koy
3: fo wef kay déti xoté téléphone léo oro application wef néo après oro assurance auto afiya ngan information ke dalam tonga fop obé ka den ana jégg défi fé daawona amu ñé nangan oro bit par wef
2: ah kaga fé la dé jégé ké jégé dara
3: añu fa fiu o daaw attestation léo na yobu assurance auto le mojna oxey kam wef néo
4: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacké Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci pencum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool jokol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawal laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol té and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé serigne touba fo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wèr wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom touba
3: liggey du mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.